0: Delfi prenumerata?
1: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
0: Perduokit čia žinių vienams sirenienams.
1: Delfi, šalia tavęs.

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai, bletai.lt.

0: Johnson, aš ant čentino armorą.
1: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik dvi dienos.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Nelaimė Širvintų rajone. Vakar vakarą nukritus parasparniui žuvo 61 pilotas, o kartu skridęs 35 vyras sunkiai sužeistas. Pareigūnų duomenimis žmonės buvo prispausti variklio. O Trakų rajone vakar vakarą kaktomuša susidūrė du automobiliai. Žuvo 20-metis vairuotojas. Jis pirminiais duomenimis kirto ištisinę liniją ir lenkė automobilius ten, kur tai daryti draudžiama. Kita mašina vairavusi 37 moteris išvežta į ligoninę. Pasienyje su Baltarusija vakar apgręžti 6 neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pareigūnai neįleido 51 atvykėlio. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vansas atvyko į Šveicariją taikos deryboms su Iranu. Vakar Teheranas paskelbė, kad strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris vėl uždaromas dėl tebesitęsiančių Izraelio atakų Libane prieš Irano remiamą grupuotę Hezbollah. Amerikiečių kariuomenė teigė, esą laivyba sąsiauriu nesustojusi. Prieš išvykdamas į Šveicariją, Vansas sakė besitikintis pažangos branduolinės programos klausimu ir dėl paliaubų Libane. Rusija vakar vakarą dronais atakavo Zaporižę, 5 žmonės žuvo, dar mažiausiai 13 sužeista. Savo ruoštų Ukrainos kariuomenė šiąnakt smogė degalų tranzito terminalams ir uostų infrastruktūrai okupuotame Kryme. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Neringoje prasideda ir iki pat Joninių vyks tarptautinis folkloro festivalis. Programoje mugė, žygiai ir išvykos dviračiais, vakarai prie laužų, koncertai. Pasvalyje ir Plungėje tęsiasi miestų šventės. Tytų vienuose vasaros festivalis. Sostinės centre šiandien vyks spalvinga Indų vasaros šventė. Pasaulio futbolo čempionate antrą ratą pradėjo ir E bei F grupės. Pastarojoje Nyderlandai vakar vakarą 5-1 sutriuškino Švediją, o ką tik pasibaigusiose rungtynėse Japonija 4-0 nugalėjo Tunisą. E grupėje Vokietija 2-1 įvykė dramblio kaulo krantą, o Ekvadoras ir Kiurasao sužaidė nulinėmis lygiosiomis. Pasak sinoptikų, šiandien vasariškus karščius lydės trumpos liūtys su perkūnija. Vietomis galima kruša su stipriais vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32, prie jūros 21-26 laipsniai šilumos.
1: Kelios minutės po 9 valandos. Labas rytas, čia su jumis Radio Centre sveikinuosi aš Simona, kartu būsime iki pat 3 valandos. Na ką? Skundėmės, kad šalta, kad lyja, dabar jau galime skūstis, kad karšta ir tvanku. Skūstis priežasčių niekada nebus per mažai. Aš jau netgi gavau čia iš klausytojo kažkada praeitą savaitę, žinutę, baikit verkt apie orus. O negaliu, nes orai tikrai nulėmė visų mūsų nuotaikas. Dabar galime šiek tiek pasidžiaugti vasarą. Tikiuosi, kad jūsų nuotaikos puikios, o jeigu ne, tai aš pasirūpinsiu, kad taip

0: Pasaulio futbolo čempionatas jau tikrai įsibėgėjo. Į didžiausios pasaulio futbolo šventės šurmulį įsitraukė ir mūsų klausytojai, kurie visą praeitą savaitę stebino išradingomis skanduotėmis.
1: Jau aguonos nužydėjo, Ispanija kišulį į vietą šį vakar padėjo.
2: Upiai plaukioja lydekos. Mačas šiandien geras bus. Neisiu šiandieną žvejoti, įvarčių lietus juk bus. Spardysis kaip žirgas ten Alžyras, bet vis tiek tik į vienus vartus. Argentina duos jiems golų, sudraskys vartų tinklus.
3: Bus agurkų derlius geras, nes šį vakar laimės Senegalas. O prancūzai vyks namo, šaukime visi. Valio, valio, valio.
4: Griaušim čipsus, gersim kolą, faraonai stos į kovą.
5: Kas ieško, tas randa, Portugalai Kongui golą šauna.
0: Tikrai buvo žiauriai smagu, aš net negaliu žodžiais apsakyti, nes aš tai girdžiu ne tik tą vieną laimėtoją, o visas, kurias atsiunčiate nuo pirmadienio. Pratęsim, kursim, skanduosim, palaikysim favoritus, o už kūrybą, žinoma, būsit apdovanoti puikiais futbolo

0: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
1: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšiams VHT ir ruletėms -20%. O VPFix mesreikšiams lauko darbams bei sijo atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: 57. Kas tai?
3: Autobuso numeris.
2: Ne.
3: Įvairių padažų skaičius.
2: Ne.
3: Tavo amžius?
2: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
4: Pilote jūs. Mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

Atrodo, žmonės dalinasi į tuos, kurie mėgsta šokti ir į tuos, kurie ne. Ir turbūt visiems pirmiem tikrai labai patinka Lotino Amerikos ritmai. Šita samba, man atrodo, išjudino ne tik mane jau šį rytą, bet ir visus, kas dabar klausosi radio centro. Bet aš skubu išduoti Vitalijui, jis labai nemėgsta visų šitų ritmų. Reikės jo paklausti, ar jis bendrai mėgsta šokti, nes jeigu ne, tuomet mano teorija pasitvirtina.

0: Be minutės pusė 10 yra Lietuvoje, radio centre metas orams. Šiandien mums žadami trumpi lietus, kai kur gali nutikti ir perkūnija. Per perkūniją aišku ir vėjas sustiprės, temperatūra vietomis gali pasiekti net 30 laipsnių šilumos. Pajūryje šiek tiek vėsiau apie 23. Kol kas apie pirmąjį nieko nesakysiu, dar turėsime laiko iki 3 valandos, tuomet šiek tiek vėliau ir aptarsim. O eterija jau visai netrukus Paulina ir jos legendinė rubrika Laiko mašina keliausime į praeitį, gausime tokią nostalgijos dozę.
1: Geros nuotaikos savaitgalis. Visą šį savaitgalį per radio centrą. Skamba gerai.

0: stiklą. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Nike parduotuvėse prasidėjo vasaros išpardavimas.

0: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu, nu, o po to jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit, rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Eteryje nostalgiškiausia rubrika, kurioje skamba senos, visiems puikiai pažįstamas dainos. Kviečiu kartu prisiminti dainas, kadaise pirmavusiais pirmajame lietuviškos muzikos tope LT Top 20. 2000-ųjų 25 metų savaitę trečią vietą užėmė Marijonas Mikutavičius. Ar pamenate jo dainą Atidaryk duris? Kilo iš septintos vietos.

0: Lyderių gretas kilo projekto Parama himnas Būkim draugais. Ir dar vieną savaitę numeris vienas liko Andriaus Mamontovo daina, Nidos daina. Čia akustinė versija.
1: Radio centro laiko mašina.

Radio Centro laiko mašina. Radio Centras. Geros nuotaikos savaitgalis. Per Radio Centrą.

0: kartą. Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
1: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Well Done 2,99. O šaldytiems koldūnams Vichy 20% nuolaida. Maxima, tai, ko reikia.
2: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
3: Cbet.
4: Cbet kazino.
3: Cbet.
4: Cbet lažybos.
3: Cbet kazino.
4: Cbet.
3: Cbet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: radijas.
1: Man atrodo, radijas gali groti fone ir per daug neįsiklauso. Tai tai, kas groja, atkreipiu jūsų dėmesį. Vienas naujesnių Justino Jaručio kūrinių, Tavo širdis, o visai ir netrukus Eric Prydz, Call on Me.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 10 valandų. Policija vakar fiksavo kelias nelaimės, į kurias pateko mažamečiai. Klaipėdos rajone pro langą iškrito 4 metų vaikas, jis paguldytas į ligoninę. Tuo metu Panevėžio rajone 10-metis žoliapjovė susižeidė ranką. Nelaimė aplinkybės tikslinamos. Jungtinės valstijos ir Iranas šiandien Šveicarijoje turėtų pradėti naują derybų dėl taikos ratą. Kiek anksčiau pranešta, kad į Šveicariją jau atvyko amerikiečių viceprezidentas J.D. Vance'as ir Irano atstovai. Derybos buvo planuojamos jau penktadienį, bet paskutinė minutė buvo atidėtos, kai smūgiais vėl apsikeitė Izraelis ir Libanas. Vakar vakarą Teheranas pranešė dėl to vėl užveriantis Hormūzo sąsiaurį. Amerikiečių teikimu laivyba nėra sustojusi. Į Lietuvą atkeliavus karšiams, medikai ragina rūpinti sveikatą. Gerti daug skysčių, vengti riebaus maisto, einant į lauką nepamiršti galvos apdangalo, nepalikti vaikų ir augintinių įkaitusiuose automobiliuose. Savo ruoštų gelbėtojai primena nesimaudyti nežinomose tokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų, nepalikti be priežiūros vaikų. Sinoptikam šiandien prognozuojant ir liūtis, superkūnija, patariama nepalikti automobilių po medžiais, išvykstant iš namų uždaryti langus ir stoglangius, iš kiemų ir balkonų į vidų sunešti vėjo lengvai pakeliamus daiktus. Pasaulio futbolo čempionate antrą ratą pradėjo ir E, B, F grupės. Pastarojoje Nyderlandai vakar vakarą 5-1 sutriškino Švediją, o šįryt Japonija 4-0 nugalėjo Tunisą. E grupėje Vokietija 2-1 įvykė dramblio kaulo krantą, o Ekvadoras ir Kiurasao sužaidė nulinėmis lygiosiomis. O Lietuvos futbolo top lygoje Panevėžys 3-2 įveikė Šiaulius, Kauno Žalgiris 2-1 nugalėjo Vilniaus rajono Transinvest, o Gargždų banga 3-0 sutriškino Vilniaus Žalgirį. Šiandien Telšių Džiugas namuose priims Marijampolės Sūduvą. Pasak sinoptikų, šiandien vasariškus karšius lydės trumpos liūtys su perkūnija. Vietomis galima kruša sustiprės vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32, prie jūros 21-26 laipsniai šilumos.
1: Kelios minutės po 10 valandos, su jumis ir toliau aš, Simona, Radio Centro eteryje. Oi, pagaliau ta vasara atėjo, net jeigu kažkur pas jūs linoja nuo tos šilumos, taip gera, taip aš jos esu pasilgusi. Aišku, jeigu tokie karščiai laikytųsi ilgėliau, turbūt ir tuomet surastume priežastį bambėti, nes mes lietuviai ką mokam, tą mokam, taip pasiskūsti. O visai netrukus pasikalbėsime apie šveicarus ir apie jų pasiūlymus, jų ypatumus, labai įdomią idėją.

keliaujame į Šveicariją, kaip ir žadėjau, šveicarai siūlo eksperimentą. Autobusą į niekur. Badene specialus autobuso maršrutas neturi tvarkaraščio ir aiškios krypties. Pagavus nuliniu maršrutu pažymėtą autobusą nežinosi, kuria kryptimi su juo važiuosi. Pasiūlymas bent trumpam pabėgti nuo tvarkaraščių ir planų leistis į spontanišką nuotykį. Keleiviai važiuojantis šiuo autobusu nesėdi su bedė akių į telefonus, o šnekučiuojasi, bendrauja net su nepažįstamaisiais. Kartais net uždainuoja. Jei idėja pasiteisins, ją žadama kartoti ir kitose Šveicarijos miestuose. Gali būti, kad idėja išplis ir už Šveicarijos ribų. Ką galvojate, ar Lietuvoje pasiteisintum? Manau, kad savaitgaliais ir būtent šiltuoju metų laiku, gal visai ir nieko. Pati esu vilnietė ir atsimenu mokykloje, turėjau tokią pramogą įlipti į autobusą, kurio visiškai nežinojau nei tvarkaraščio, nei krypties, ir lygiai taip pat važiuoti iki paskutinės maršruto stotelės. Taip pažindavau miestą ir iš tikrųjų leidausi į nuotykį. Čia visai kažkas ir

0: sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
4: Unikalaus skonio – natūralus mineralinis vanduo Tichė. Kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
6: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal 3 dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
7: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
8: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

10:30 yra Lietuvoje, radio centre metas orams. Vakar tikrai turėjome karštą dieną, šiandien irgi tie karščiai tęsiasi, tik kad žadami trumpi lietus, kai kur ir su perkūnija. Vietomis gali įkaisti oras iki 30 laipsnių, pajūryje apie 23 laikysis, o jau pirmadienį šiek tiek vėsiau ir gali irgi palynoti.

0: Afrika.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
6: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
2: Oi ne, važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
7: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
9: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
10: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
11: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
12: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik dvi dienos.
13: Šiandien jau taip atkreipinėju jūsų dėmesį į kai kuriuos kūrinius, ypatingai lietuviškus kūrinius, kad nepraslystų pro jūsų radarą. Štai jauna atlikėja Aistė ir jos kūrinys Tavo žvilgsnis. Jeigu patiks, tai pasižiūrėkite ir kitas jos dainas. Tikrai labai įdomi kūryba.
14: Radio Centras.

0: Jau rytoj pirmadienis, tikiuosi, tai jūs labiau džiugina negu liūdina, kad mylite savo darbą. O jeigu netyčia, jums sunku yra įvažiuoti į naują savaitę, aš jums turiu pasiūlymą. Įsijunkite radio centrą rytoj nuo pusės septintos. Mūsų laidoje geras rytas. Sima su Daniele tikrai pasirūpins energiją, užkraus jūs pozityvio nuotaiką ir dar pasiūlys kelis smagius žaidimus. Vienas iš jų yra ryto dešimtukas. Viena raidė, 10 klausimų, 30 sekundžių ir jeigu viskas pavyksta, tai 100 eurų. Dalia praeitą savaitę žaidė, bet man atrodo, jai pinigų visai nereikėjo, ja, ir tai buvo smagu.
1: Daržovė.
2: Nežinau.
1: Nu kur ašarėlės bėga.
2: Svagūnas.
0: Rūbas.
2: Sijonas.
1: Valstybė kažkokia.
2: Sirija.
0: Spalva.
1: Kurkit kažką. Nestandartinė spalva.
0: Čia būna šoitė. Auksinė ir...
1: Sidabrinė. Valio, žaidimas baigėsi.
0: Štai toks smagus tas žaidimas ir girdite, kad mūsų vedėjai visuomet už jūs serga, stengiasi jums padėti. Tai įsijunkite gerą rytą rytoj, šitas žaidimas žaidžiamas be 15:08, tikrai pasilinksminsit.
3: Visą šį savaitgalį per radio centrą. Skamba gerai.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
3: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
4: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
3: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
4: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
3: O, ir vraperis į Coca-Cola?
4: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
3: Puiki mintis.
4: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
5: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleisk savo grožį.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybė. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bilietai, bilietai.lt.
8: Čia man, gėlės ir Delfi prenumerata?
9: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį, prenumeruojant metams.
8: Perduok čia šiandienam sirenienams.
9: Delfi, šalia tavęs.
10: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
11: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
12: Radio

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausia žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Nelaimė Širvintų rajone. Vakar vakarą nukritus parasparniui žuvo 61 metų pilotas, o kartu skridęs 35 vyras sunkiai sužeistas. Pareigūnų duomenimis žmonės buvo prispausti variklio. O Trakų rajone vakar vakarą kaktomuša susidūrė du automobiliai. Žuvo 20-metis vairuotojas. Jis pirminiais duomenimis kirto ištisinę liniją ir lenkė automobilius ten, kur tai daryti draudžiama. Kita mašina vairavusi 37-erių moteris išvežta į ligoninę. Lietuvoje rytoj lankysis Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Jis kartu su mūsų šalies krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu papradėje stebės Vokiečių brigados rengiamas pratybas. Taip pat numatytas dvišalis ministrų susitikimas, infrastruktūros plėtros aptarimas. Dalį Europos kamuoja dideli karščiai. Daugiau nei trečdalyje Prancūzijos, įskaitant sostinę Paryžių, šiandien paskelbtas raudonas pavojaus signalas. Be kita ko, kasmetiniame muzikos festivalyje uždrausta vartoti alkoholį. Kiek anksčiau šią savaitę dėl karščių Prancūzijoje atšaukta 10 traukinių kelionių, mokyklose sustabdytas ugdymo procesas. Prognozuojama, kad rytoj vietomis temperatūra gali viršyti ir 40 laipsnių. Rekordiniai karščiai apėmė ir Jungtinę karalystę, Ispaniją, Portugaliją, Vokietiją, Italija, Belgija, Austrija, Čekija, Kroatija. Vilniaus universiteto fondoje sami rėmėjai skyrė 900 tūkstančių eurų filantropinį įnašą. Išsamiau pasakoja Kęstutis Sipenskas.
1: 10 metų sukaktį minintis filantropinis fondas siekia per šiuos metus iš Lietuvos švietimų ir mokslui neabejingų mecenatų surinkti 10 milijonų eurų paramos. Anot fondo stebimas savotiškas filantropijos renesansas Lietuvoje. Vien šiemet skaičiuojama daugiau kaip 4 milijonai eurų filantropinių įnašų ir pasižadėjimų, investicinio portfelio vertės sparčiai artėja prie 25 milijonų eurų. Visuomeniai naudingiems tikslams Vilniaus universitetui finansuoti iš investicijų grąžos ir tikslinės paramos fondas jau skyrė beveik 2,5 milijonų eurų. Finansuota 10 mokslininkų išdalyta per 100 stipendijų, remiami moksliniai tyrimai ir bendruomenės iniciatyvos.
0: Pasak sinoptikų, šiandien vasariškus karščius lydės trumpos liūtys su perkūnija. Vietomis galima kruša sustiprės vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32, prie jūros 21-26 laipsniai šilumos.
2: Kelios minutės po 11 jau valandos, tikrai labas rytas, jaučiu, kad jau visa Lietuva yra atsikėlusi, nors jeigu šiandien čia su jumis nebendraučiau, yra tikimybė ne tik, kad dar lovai valiočius, bet galimai dar ir kokį paskutinį sapną sapnuočiau, bet man tikrai negaila, nes čia yra labai smagu, o dar tuoj pat kalbėsime apie pamestus daiktus. Amerikoje kompanija Uber paskelbė sąrašą to, ką žmonės dažnai palieka automobiliuose. Tai iš tų standartinių daiktų nieko ten labai įdomaus, bet aš jums tuoj papasakosiu, kokių keistenybių ten buvo rasta.

Tai dabar kalbėsime apie pamestus daiktus Amerikoje, o dar ir pasirodo, kad sekmadienis yra ta diena, kai žmonės dažniausiai ką nors pamiršta. Pavežėjimo paslaugų teikėjo Uber paskelbė 10-ąją metinę JAV pamestų ir rastų daiktų ataskaitą. Ir kaip visuomet atskleidė netikėčiausių klientų paliktų daiktų sąrašą. Jame dabar įsidėmėkite. Dantų protezai, bet tik su dviem dantimis. Motinos pienas, žmogaus plaukai, 420 spurgų. Kaip tai pamiršti? Džordžo Vašingtono ligoninės išrašymo dokumentai. Maišas su marmuru, mini šaldytuvas, raudon padžiai lubutan aukšta kulniai, apsiaustas su laisvės statula, rogutės, virtuvės, čiaupas. Dažniausiai paliekamų daiktų sąrašas beveik nesikeičia, tai aišku yra telefonai, piniginės, raktai, ausinės, akiniai ir nešiojamieji kompiuteriai. Kaip jums sąrašėlis? Aišku, jeigu raščiau lubutenus arba, pavyzdžiui, 420 spurgų ir žmogus nesikreiptų jų, na, tai lubutenus arba parduočiau arba aviečiau, o spurgas galima po truputį suvalgyti. Nors 420 nesuvalgysi, turbūt tektų

0: Afrika. Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaidą. Moki veži.
1: Na ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na tiesiog ledinė.
2: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net 2x pigiau. Paragauk.
3: Kas ieško pigaus 5G interneto?
4: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledu.
3: Prisijunkite ir jūs. Teledu. Kam mokėti daugiau?
5: Nes žemos kainos užveda mane.
6: Iki birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Mes, Danielė ir Simas iš laidos Geras rytas, turime jums svarbią žinę.
8: Tam ruošiamės visus metus.
7: Ir pagaliau ta diena artėja.
8: Kai nebus kompromisų.
7: Reikės rasti paparčio žiedą.
8: Kur tu jo ieškosi? Gal prie Bebrusų ežero, Nidos kopose, o gal sodų bendrijoje Serbentėlė?
7: Pats metas jungti paparčio žiedo radarą. Registruok, kur ieškosi savo paparčio žiedo rc.lt ir laimėk visą dėžę pikantiškų, gardžių, keptų sūrio gabaliukų Jon Cheddar.
8: Kepti Jon Cheddar sūrio gabaliukai. Pikantiškas, aukštos kokybės užkandis. Idealiai tinka vakarėliams, rinkiniams ar greitai numalšinti alkį.
7: Paparčio žiedo radarą kalibruosime rytais po 7. Įsijunk.
9: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Ruoškis vasaros kelionėms. AutoAibė specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, AutoAibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai sirinksi. AutoAibė.lt.
11: Kai nuolaužys jau jūs parduotuvėse, sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, pataliniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs keltę.
12: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

Pagavai save judant be jokios priežasties? Nuotaika pakilo per sekundę? Kai energija verda, viskas aplink ištirpsta. Dadu ledai, kai akimirkos vertos daugiau nei tik garso.

11:31 yra Lietuvoje, Radio Centre metas orams. Tai šiandien jau kaip ir aišku, įdienojus tai dar gali būti karščiau, net iki 30 laipsnių vietomis. Tikiuosi, kad ten, kur esate jūs, nelyja, nes tą lietų protarpiais žada visoje Lietuvoje, gali netgi ir sugriaudyti vieną kitą kartą. O jau rytojaus naktį vietomis trumpai palis, galima per kūniją, dieną lietaus tikimybė maža. Temperatūra naktį apie 15, o dieną apie 24 laipsnius šilumos, kur šiandien Ir joje šiek tiek vėsiau apie 19 laipsnių šilumos.

0: marškiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Skanu ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių kelionės Viada degalinėse.
6: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
7: Koks karštis. Muša visus rekordus.
8: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
7: Rimtai?
8: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
10: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai. Bletai.lt.

Man taip visuomet įdomu, kuo jūs užsiemate, beklausydami Radio Centro. Žinau, kad kai kurie iš jūsų pasileidžiate fone, netgi, pavyzdžiui, darydami kažkokius darbus namuose arba sode. Kiti klausotės automobilyje pakeliui kažkur, tai mano linkėjimai keliauja visiems tiem, kas yra didelės Radio Centro šeimos nariais. Labai jau aš džiaugiuosi, jau beveik metai, kaip aš tapau irgi Radio Centro vedėja. Tikrai nuostabi patirtis, tiek pats darbas, tiek galimybė bendrauti su jumis. Nei kiek neliūdna, kad sekmadienį leidžiu darbe. Visai netrukus muzikinė naujiena Giovanis prikėlė dar vieną kūrinį. Seną gerą juda tavo rankos.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Perdarinių karalius DJ Giovanni naujai vasarai paruošė naują dainą. Pristatau jo ir Elzi naują dainos Juda tavo rankos versiją. Ji tikrai kitokia. Jei esate originalios versijos gerbėjai, ausiai naujoji bus labai neįprasta, bet ilgainiui priprasit, nes daina tokia pat gera kaip ir originalas. Su šiandienos muzikinė naujiena linkiu jums, kad jūsų vasara būtų kupina geros muzikos. Etrija Juda tavo rankos.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
3: šviežiausią gabalą?
4: Grilius dega kieme.
5: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
8: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
9: Cbet.
10: Cbet kazino.
9: Cbet.
10: Cbet lažybos.
9: Cbet kazino.
10: Cbet.
9: Cbet lažybos.
11: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
2: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
3: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.

0: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
1: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
2: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: Lietuvoje vidurdienis, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Lietuvoje pirmą kartą šiemet peržengta 30 laipsnių karščio riba, tiek vakar užfiksuota Druskininkuose ir Ventės rage. Beje, pastarajame bei Nidoje užfiksuota tropinė naktis, temperatūra nenukrito žemiau 20 laipsnių. Apie artimiausius orus žinių pabaigoje. Nelaimė Vilniaus rajone. Šįryt sodybos kieme rastas po traktoriumi mirtinai prispaustas 57 metų vyras. Įvykio aplinkybės tiriamos. O Kalvarijoje vakar automobilis geležinkelio pervažoje susidūrė su traukiniu. Nukentėjo 19-metis mašinos vairuotojas ir to paties amžiaus keleivė. Jie paguldyti į ligoninę. Trys buvę Ukrainos prezidentai atsisakė Lenkijos Baltojo Erelio ordino po to, kai Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis atėmė šį aukščiausią valstybinį apdovanojimą iš Volodymyro Zelenskio. Solidarizuodamiesi su juo, ordino atsisakė Viktoras Juščenka, Petro Porošenka ir Leonidas Kučma. Įtampa tarp Lenkijos ir Ukrainos paaštrėjo po to, kai Zelenskis kiek anksčiau šį mėnesį pavadino vieną karinį dalinį sukilėlių armijos, dalyvavusios Lenkų žudynėse antrajame pasauliniame kare vardu. Navrotskis pabrėžė, esą dėl to parama Ukrainai nemažės. Jungtinės valstijos ir Iranas šiandien Šveicarijoje turėtų pradėti naują derybų dėl taikos ratą. Pokalbiai buvo planuojami jau penktadienį, bet paskutinė minutė buvo atidėti, kai smūgiais vėl apsikeitė Izraelis ir Libanas. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė jau rytoj Birštone pradės pasiruošimą žūtbūtiniam paskutiniam pasaulio čempionato atrankos etapo langui. Jame Rimo Kurtinaičio auklėtiniams būtinos abi pergalės. Liepos 2-ąją Klaipėdoje vyks dvikova su Didžiąja Britanija, o Liepos 5-ąją Bolonijoje su Italija. Prieš tai Birželio 28 dieną Šiauliuose dar numatytos kontrolinės rungtynės su Ukraina. Šiuo metu rinktinės rašė 15 pavardžių, tarp jų 3 NBA žaidžiantys lietuviai – Kasparas Jakučionis, Matas Buzelis bei ilgametis rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur numatomos trumpos liūtys su perkūnija, galima kruša, sustiprės vėjas. Oras dar šyla iki 27-32, prie jūros iki 26 laipsnių šilumos.
1: Kelios minutės po vidurdienio, dar kartelį labas, mėly Radio Centro klausytojai, su jumis sveikinuosi aš Simona, mes čia nuo 9 ryto jau smaginamės, aš su jumis būsiu iki pat 3, šią valandą tuoj pat prisiminsime jūsų kūrybą, nes visą praeitą savaitę kūrėte futbolo skanduotes, o paskui mūsų laukia dar ir mūsų legendinė rubrika Minutė.

0: Visą praeitą savaitę stebėjome pasaulio futbolo čempionatą ir kvietėme jūs kurti skanduotes. Duodavome jums skanduotes pradžią ir reikėjo sukurti jos pabaigą atitinkamoms rungtynėms. Daug buvo labai kokybiškos jūsų kūrybos. Štai keletas variantų.
1: Jau aguonos nužydėjo, Ispanija kyšulį į vietą šį vakar padėjo.
2: Upiai plaukė lydekos. Mačas šiandien geras bus. Neisiu šiandieną žvejoti, įvarčių lietus juk bus. Spardysis kaip žirgas ten Alžyras, bet vis tiek tik į vienus vartus. Argentina duos jiems golų, sudraskys vartų tinklus.
3: Bus agurkų derlius geras, nes šį vakar laimės Senegalas. O prancūzai vyks namo, šaukime visi. Valio, valio, valio.
4: Griaušim čipsus, gersim kolą, faraonai stos į kovą.
5: Kas ieško, tas randa, Portugalai Kongui golą šauna.
0: Nuo rytojaus pratęsime, kursime, skanduosime, palaikysime favoritus, o už kūrybą, aišku, ir apdovanosime, ir toliau jums keliaus labai kokybiški profesionalus futbolas.

0: Afrika. Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Bulvių traškučiai leis euras 99. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
3: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšiams VHT ir rulėtėms -20%. O VPFix mesreikšiams lauko darbams bei sijo atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė. Kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
5: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos.

0: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinėje šaldytuvai pasirūpins, kad gaivus gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinėje modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Varlėltė.
1: 37. Kas tai?
2: Nuolaida.
1: Ne.
2: Laimingas skaičius?
1: Ne.
2: Tavo temperatūra?
1: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
3: Krokodilas.
4: Kas?
3: Krokodilas.
5: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50 procentų nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
6: Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus.
7: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
8: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
7: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
9: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt pasvirasis brūkšnys verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
10: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik euras 79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
11: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldaivienas.lt. Patogiam gyvenimui.
12: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.
13: Skamba gerai, radio centras.
14: Geros nuotaikos savaitgalis.

0: pirmos yra Lietuvoje radio centre metas orams. Šiandien ir vakar orai džiugina, net jeigu ir lyja, arba ta perkūnija per daug negadina nuotaikos, nes tai tikrai yra vasaros atributas, ypač prieš joninės dar viskas tikrai vietoje ir tikrai gerai, bet to yra labai labai šilta, šiandien vietomis iki 30 net laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis, galima irgi perkūnija, dieną jau lietaus tikimybė maža. Temperatūra naktį apie 15 laipsnių šilumos, dieną apie 24. Pajūryje keliais laipsniais mažiau.
1: Skamba gerai, radio centras. Geros nuotaikos savaitgalis.

0: tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Dėmesio.
3: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
7: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotos. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Ką mokėti daugiau?
1: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
2: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė soda 11,99, o Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibė specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai įsirinksi. Autoaibė.lt.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
6: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik dvi dienos.
7: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda, tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių, tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.

0: Kaip ir žadėjau, dabar klausysimės naujutėlaitės muzikos mūsų rubrikoje Minutė šlovės. Galite pristatyti save arba savo kūrybą muzikinę, jeigu esate pradedantysis atlikėjas arba gal grįžote po kažkokios ilgesnės pertraukos. Šiandien pristatau jums atlikėją neįprastų vardu Klodelė, kurie teigia savo muzikoje jungianti pop muziką su drąsa atrasti naujus garsus, atverti vidinius išgyvenimus ir kalbėti atviromis temomis. Šiandien jį pristato pirmą savo lietuvišką singlą, kuris vadinasi Leisk man mylėti. Tuoj pat pati šiek tiek daugiau apie jį papasakos, o paskui jo ir pasiklausysime.
1: Labas, aš esu Klodelė.
2: Taip, Klodelė.
1: Tai yra mano tikras vardas, tėvai man jį sukūrė, bet aišku, tai tapo ir mano sceninis vardas. Aš visą gyvenimą tikėjau, kad muzika tai yra kaip daktaras mūsų sielai, tai gydo mūsų vidinės žaizdas. Ir mano pirmas lietuviškas singlas, Leisk man mylėti, yra labai tikras ir jautrus kūrinys. Aš labai tikiu, kad jis gali tapti bent jau

Oi, kaip gražiai čia dainavo Klodelė, man tai labai patiko. Jeigu daina patiko ir jums, ieškokite jos visose muzikos platformose. Priminsiu, Klodelė, leisk man mylėti.

0: Replika.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50, Xiaomi buitiniai technikai iki 40, Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
7: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
9: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
8: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
9: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
8: Ai. O vokiškai?
10: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
11: Na ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na tiesiog ledinė.
12: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net 2x pigiau. Paragauk.
13: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
14: Parduotuvė armijai ir civiliams.
15: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
14: Parduotuvė armijai ir civiliams.
16: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atvirų dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas. Radio centras.
17: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
18: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: 12 valandų eteryje radijas LT žinios, Šėvelina Želvytė. Į Lietuvą atkeliavus karšiams medikai ragina rūpintis sveikata, gerti daug skysčių, vengti riebaus maisto, einant į lauką nepamiršti galvos apdangalo, nepalikti vaikų ir augintinių įkaitusiuose automobiliuose. Savo ruoštų gelbėtojai primena nesimaudyti nežinomose, atokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų, nepalikti be priežiūros vaikų. Sinoptikam šiandien prognozuojant ir liūtis su perkūnija, patariama nepalikti automobilių po medžiais, išvykstant iš namų uždaryti langus ir stoglangius. Iš kiemų ir balkonų į vidų sunešti vėjo lengvai pakeliamus daiktus. Britų premjeras Kiras Starmeris rytoj turėtų atsistatydinti, skelbia šalies žiniasklaida. Pasak jos, toks sprendimas priimtas po pastarosiomis dienomis surengtų pokalbių su ministrų kabineto nariais, partijos rėmėjais ir profsąjungų lyderiais. Esą Starmeris pripažįsta, kad jam nebėra galimybių sulaikyti poste, nors ilgą laiką tvirtino kovosinti su bet kokiais bandymais jį nuversti. Pasauliniame universitetų reitinge Vilniaus universitetas per metus nukrito 19 pozicijų ir užima 465 vietą, aukščiausia tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų. Pagal kai kuriuos aspektus Vilniaus universitetas šoktelėjo, pavyzdžiui, pagal absolventų įsidarbinimą užima 107 vietą pasaulyje. Į reitingą taip pat pateko Kauno technologijos, Vytauto didžiojo, Vilnius Tech ir Mykolo Riomerio universitetai. Tiesa, jie rikiuojasi bent keliais šimtais vietų žemiau. Reitingo viršuje – Massachusetts technologijos institutas ir Londono imperatoriškasis koledžas. Pasaulio futbolo čempionate antrą ratą pradės ir G bei H grupės. Pastarojoje šį vakarą 19 val. Susitiks Ispanija ir Saudo Arabija, o 1 val. Nakties Urugvajaus ir Žaliojo kyšulio futbolininkai. G grupėje 22 val. Kovos Belgija ir Iranas, o rytoj paryčiais 4 val. Naujoji Zelandija ir Egiptas. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis trumpai palis galima perkūnija, o rytojus dieną žemesnių kritulių nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 30, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos.
1: Kelios minutės po 1 valandos pats metas pasikalbėti apie pinigus. Toj pat kalbėsime apie tai, ką gi daryti, jeigu laimėtumėt milijoną. Taip, čia kiekvieno svajonė, bet man atrodo, kad jau nėra taip paprasta su juo susitvarkyti, ypatingai jeigu neoperuoji kiekvieną dieną didelėmis sumomis. Aš pavyzdžiui žinau, kad vat, duona kainuoja tiek, pienas kainuoja tiek, o jeigu pradėčiau pirkti kažką už 10 000 eurų, kaip tuomet reikėtų suskaičiuoti? Turbūt prašyčiau profesionalų pagalbos, o aš jums taip pat papasakosiu visai kitokią istoriją. Tikrai nutinka ir patys įvairiausi ir mažiausiai tikėtini scenarijai.

Yra toks juokas, kad jeigu laimėčiau milijoną, tai niekam nesakyčiau, bet būtų ženklų. Dažnas galvojame, kad jeigu laimėtume tą milijoną, tai jau tikrai žinotume, kur jį išleisti. Tačiau tiesa ta, kad laimėjus iš tikrųjų, dažnai ištinka šokas ir pinigai tiesiog išvaistomi. Tiesa, retai, bet pasitaiko ir kitokių istorijų, kaip kad apie moterį, kuri per savo darbo pertrauką nusipirko loterijos bilietą ir sužinojo, kad laimėjo ne vieną, o 5 milijonus dolerių. Niekam apie laimėjimą nesakė ir tylėjo 2 dienas. Matyt, galvojo, pasikonsultavo taip pat su advokatu ir kruopščiai suplanavo, ką darys toliau. Darbe sukvietė savo kolegas ir pasidalino naujienomis. Ji nusprendė padalyti didesnę dalį savo laimėjimo į 23 dalis ir kiekvienam bendradarbiui padovanoti po 200 tūkstančių dolerių. Kas juos išleido namams pirkti, kas kitiems dalykams, bet aišku viena – Ta kolegė ir jos didelė širdį kiekvienas jų atsimins visą gyvenimą. Aš iš karto skubu prisiduoti. Nežinau, aišku, kokia jos yra istorija, bet nemanau, kad aš taip dalinčiausi. Aš turbūt kaip tik tyliečiau ir galvočiau, kaip čia protingiau jos investuoti taip, kad visą likusį gyvenimą man nereikėtų dirbti ir galėčiau tiesiog mėgautis, keliauti, nuobodžiauti arba užsiimti tuo, ko noriu. O ką galvojate jūs, ką jūs darytumėt su 5 milijonais? Man nuoširdžiai labai labai smalsu, parašykite man ir aš neatskleisiu gal jūsų šitų žinučių, bet sau tą informaciją kažkaip.

Sugrįžo jausmas, kurį manai palikęs? Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražindami tai, kas buvo gražiausia. Dedų ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.

0: Afrika. Pusryčių pasirodė mažoka.
1: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
0: Iki pietų dar tiek daug laiko.
1: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Vraper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
0: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
1: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
2: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal 3 dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
5: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik 1,79 €. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto?
7: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
6: Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
9: Oi ne, važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
10: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
11: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Nes žemos kainos užveda.
4: Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus

0: rasite svetainėje toyota.lt.
1: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
2: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
2: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
1: Ai. O vokiškai?
0: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
3: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai sirinksi. Autoaibė.lt.
4: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
5: Mes, Danielė ir Simas iš laidos Geras Rytas, turime jums svarbią žinę.
6: Tam ruošiamės visus metus.
5: Ir pagaliau ta diena artėja.
6: Kai nebus kompromisų.
5: Reikės rasti paparčio žiedą.
6: Kur tu jo ieškosi? Gal prie Bebrusų ežero, Nidos kopose, o gal sodų bendrijoje Serbentėlė?
5: Pats metas jungti paparčio žiedo radarą. Registruok, kur ieškosi savo paparčio žiedo rc.lt ir laimėk visą dėžę pikantiškų, gardžių, keptų sūrio gabaliukų Jon Cheddar.
6: Kepti Jon Cheddar sūrio gabaliukai, pikantiškas, aukštos kokybės užkandis, idealiai tinka vakarėliams, rinkiniams ar greitai numalšinti alkį.
5: Paparčio žiedo radarą kalibruosime rytais po 7:00. Įsijunk.

0: pasikalbėkime apie programėlę Radijas LT. Tai yra visiškai nemokama programėlė, kurią galite parsisiųsti savo į telefoną. Jie galėsite kokybiškai klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų lietuviškų radio stočių. Ten, aišku, rasite ir visą informaciją susijusią su kiekviena radio stotimi, koks vedėjas dabar dirba eteryje, kokia daina dabar groja, kokios yra naujienos, kokie nauji žaidimai, konkursai ir taip toliau. Taip pat galėsite savo patogiu metu perklausyti žinias ar orus, na ir, aišku, šita programėlė puikiai sinchronizuojasi su jūsų automobiliu, viskas ten gražiai labai atrodys ekrane, galėsite lengvai viską valdyti. Tai tikrai labai rekomenduoju programėlę, joje taip pat galite ir labai patogiai atsiųsti balsutę, spaudžiate mikrofonėlio ikonėlę ir įrašote man savo balsų pranešimą, kuris nuskambės per radio centrą. Tai galite dabar pat tuo ir užsiimti. Radio centras.
1: Geros nuotaikos savaitgalis.

0: Krokodilas.
1: Kas?
0: Krokodilas.
2: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis – daugiau džiaugsmo.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
5: Grilius dega kieme.
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
7: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
6: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
7: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
8: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
9: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybė. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Biletai.lt.
10: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
11: Nike parduotuvėse prasidėjo vasaros išpardavimas ir nuolaidos net iki 50%. Paskubėkite atsinaujinti savo aktyviai ir sportiškai vasarai. Nike parduotuvės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, prekybos centruose Akropolis.
12: Cbet.
1: Cbet kazino.
12: Cbet.
1: Cbet lažybos.
12: Cbet kazino.
1: Cbet.
12: Cbet lažybos.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: 14 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Šveicarijoje laukiama suplanuotų Jungtinių valstijų ir Irano taikos derybų. Šįryt ten atskrido amerikiečių viceprezidentas J.D. Vensas ir Teherano derybininkai. Derybos iš pradžių planuotos penktadienį, bet paskutinę minutę buvo atidėtos, kai smūgiais vėl apsikeitė Izraelis ir Libanas. Beje, Iranas vakar pranešė, esą dėl to vėl uždaromas Hormūzo sąsiauris. Jungtinės valstijos tikina, kad laivyba nėra sustojusi. Lietuvoje rytoj lankysis Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Jis kartu su mūsų šalies krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu papradėje stebės Vokiečių brigados rengiamas pratybas. Taip pat numatytas dvišalis ministrų susitikimas, infrastruktūros plėtros aptarimas. Sklandi kelionė po visą šalį keliais, geležinkeliais ar vidaus vandenimis. Tokią surengti ir apmokėti jau po poros metų leis diegiamas vieningas transporto bilietas. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Šalyje iki 2028 metų pabaigos turėtų pradėti veikti vieninga transporto bilieto sistema. Seimas palaimino atitinkamas pataisas. Sistemos diegimas skaičiuojama kainuotų apie 9 milijonus eurų. Tarptautinijos kūrimo konkursą planuojama skelbti kitą metą. Susisiekimo ministerijos atstovai per pataisų svarstymą Seimo komitetuose jau yra pristatę viziją, kad sistema leistų keleiviams susiplanuoti kelionę, už ją susimokėti ir keliauti įvairiausiomis transporto rūšimis, keliais, geležinkeliais ar vidaus vandenimis. Be kita ko, kelionės planuojama bus galima užbaigti ir paspirtuku ar dviračiu. Visą tai atlikti sklandžiai tikimasi leis diegiamas vieningas bilietas.
0: Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Neringoje iki pat Joninių vyks tarptautinis folkloro festivalis. Programoje mugė, žygiai ir išvykos dviračiais, vakarai prie laužų, koncertai. Pasvalyje ir Plungėje tęsiasi miestų šventės. Tytuvėnuose vasaros festivalis. Sostinės centre vyksta spalvinga indų vasaros šventė. Lietuvos futbolo top lygoje po 14 minučių Telšių Džiugas namuose priims Marijampolės Sūduvą. Džiugas šiuo metu vienvaldis turnyro lyderis, marijampoliečiai žengia penkti. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis trumpai palis galima per kūniją, o rytojaus dieną žemesnių kritulių nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 30, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po antros valandos su žiniomis ir orais viskas aišku, o aš jau paskutinį kartą tariu jums labas valandos pradžioje, nes nuo trečios valandos eisiu ilsėtis, eisiu tą sekmadienį išnaudoti, mums žada šiokį tokį atšalimą, bet gal jau viskas, gal jau vasara pagaliau atėjo, įdomu, kaip bus per Jonines. Normalu būtų, kad piltų lietus. Pasižiūrėsim, kaip ten bus iš tikrųjų, o šią valandą taip pat užsuks Paulina ir sulaiko mašina nukels mus į

0: Radio centro laiko mašina.
1: Pasinerkime kartu į prisiminimus, išgirsime dainas, kadaise užkariavusios radio centro etri ir muzikinio reitingo LT Top 20 viršūnę. 2006-25 metų savaitės 20-ke matau, kad tuo metu populiariausiais buvo Atlanta, Woody's 69-ame danguje, Bavarija, Mija, Jurga, tikras auksinis sąrašas, bet tą savaitę aukščiausias vietas pelnė šie atlikėjai. Žas su daina Tiu-tiu-tiu-tiu, jie dar vieną savaitę liko trečiais. Į antrą vietą per 11 pozicijų aukštyn kilo Mango su daina Beržinėliai. Ir dar vieną savaitę iš eilės populiariausia tapo Sel visiškai nereali daina Parašyk man laišką iš Paryžiaus.

0: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
3: Kai nuolaužys jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, patalyniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
5: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Walden 2,99. O šaldytiems koldūnams Vici 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

Eteryje ką tik baigė skambėti Mango kūrinys Du pavasariai. Neįtikėtiną galę turi muzika. Nes tos senos dainos, mes juk kartais galime net jų nepažinoti. Aš, pavyzdžiui, šitos labai gerai nežinau. Bet kažkokia nuotaika, kurią jinai perteikia, yra tokia nostalgiška ir automatiškai pradedi galvoti apie savo vaikystę, nors šitos dainos ten net nebuvo. Aš labai tikiuosi, kad mūsų grojaraštis jums praskaidrina nuotaiką ir irgi priverčia prisiminti kažką malonaus. Aš taip pat pas jūsų grįšiu su orų prognoze, o šią valandą dar laukia Tina Turner, The Best. Paskui skambės Jive Bunny and the Master Mixer Swing the Mood. Ir valandos pabaigoje Roy Orbison, You Got It. Taigi dainos tikrai priversiančios kažkur ten taip prisimerkti ir žiūrėti į tolį. Jeigu jums kažkoks prisiminimas konkretus iškils, kuris bus vertas ir norėsite juo pasidalinti su radio centro klausytojais, būtinai taip ir padarykite. Galite atsiųsti man žinutę ar balsutę, bus tikrai labai smagu.

14 valandų ir beveik 32 minutės yra Lietuvoje, radio centre metas orams, tai yra paskutinieji mano orai jums šiandien. Pirmadienio naktį vietomis trumpai palis, galima per kūniją, dieną lietaus tikimybė jau maža. Temperatūra naktį apie 15 laipsnių šilumos, dieną apie 24-25, pajūryje šiek tiek vėsiau apie 20 laipsnių šilumos. Tikrai neblogi orai palyginti su tuo, ką turėjome praeitą savaitę. Kol kas prognozė neatrodo labai džiugiai kitai savaitei, bet kaip žinia, viskas čia pas mus labai staigiai gali pasikeisti. O jeigu per joninės nelis, tai kas čia per joninės?

0: gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filės su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89 €. Lidl vertė.
1: Kaip Amerikoje?
2: Ai, kažkaip be ryšio.
1: O Anglijoje?
2: Irgi be ryšio, žinok.
1: Pala, taigi dar Egipte buvai.
2: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
3: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Nes žemos kainos užveda.
5: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai. Bletai.lt.

0: Jau beveik ir atėjo laikas mums atsisveikinti, bet pabaigai noriu jūs teigiamai nuteikti, kad pirmadienis prasidėtų gerai. Aš visada sakau, kad ryto laidos žaidimai reikalauja atsipalaidavimo. Negalima į juos ateiti įsitempus, nes tuomet atrodo smegenim neužtenka oro, kad jos jums tuos atsakymus paduotų. Tai praeitą savaitę Irena laimėjo 50 eurų žaidime duok 5, bet pasiklausykit, kaipgi jai lengvai ėjo.
1: Maroon 5.
2: Kol kas puikiai, puikiai. Su tavim turiu
1: naktį drąsos. Šadukytė.
2: Paskutinė.
0: Paskutinė.
1: Akva.
2: Viskas, jūs laimite 50 eurų. Šaunuolė, sveikinam.
0: Kiek dar laiko liko, wow. Žinome, kad ne visiems taip pasiseka, bet nuo kitos savaitės, jeigu kada planavote pažaisti, susitarkime taip, kad įsijungsite radio centrą, nusistatysite gerą nuotaiką, atsipalaiduosite, užsiregistruosite ir jums lygiai taip pat pavyks ir laimėsite pinigų ir aišku, tie pinigai smagu, bet dar smagiau yra sudalyvauti, maža to ne tik patys užsikrausite visai dienai, o gal ir savaitėj gerą nuotaiką, bet ir visi, kas klausys, už jūs sirks ir taip pat skaniai galbūt pasijuoks arba pasidžiaugs. Aš jau jums palinkėsiu gražaus likusio sekmadienio. Nuveikite dar ką nors, ką atidėliojate arba galvojate, kad oi, čia tam nėra laiko. Yra, jeigu turite kokią smagią pramogą arba gerą poilsį susiplanavę, dabar pats metas. Mes susigirdėsime kaip visuomet rytoj kelios minutės po ketvirtos

0: Afrika. Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
1: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Panevėžio cukrus plus 59 centai. Ant kraiko laikomų vištų kiaušinių extra line euras 99. O pusriebė varškė well done 3,65. Maksima tai, ko reikia.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
4: Krokodilas.
5: Kas?
4: Krokodilas.
5: Kroko...
4: Krokodilas.
6: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
7: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
8: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

15 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Šveicarijoje deryboms dėl taikos susitinka Jungtinių valstijų ir Irano atstovai. Anksčiau šią savaitę susitarta dėl karinių veiksmų nutraukimo. Dabar norima derėtis dėl ilgalaikės taikos. Nepaisant pokalbio, atakos regione tęsiasi. Smūgiais keičiasi Izraelis ir Irano remiama grupuotė Hezbollah Libane. Teheranas be kitako vakar pareiškė, esą dėl padėties Libane vėl uždaro Hormūzo sąsiaurį ir pokalbių netęs, kol Izraelis, artimas Amerikos sąjungininkas, nenutrauks atakų. Ukraina praėjusią naktį vėl atakavo įvairius naftos pramonės objektus Rusijos okupuotame Kryme. Be kita ko įsiliepsnojo degalų saugykla, laikinai užvertas Kerčės tiltas. Dėl kuro trūkumo jis parduodamas tik valstybinėms įmonėms. Ukrainiečiai taip pat smogė naftos perdirbimo gamyklai Sibire. Dalį Europos kamuoja dideli karščiai. Daugiau nei trečdalyje Prancūzijos, įskaitant sostinę Paryžių, šiandien paskelbtas raudonas pavojaus signalas. Kiek anksčiau šią savaitę dėl karščių ten atšaukta 10 traukinių kelionių, mokyklose sustabdytas ugdymo procesas. Prognozuojama, kad rytoj vietomis temperatūra gali viršyti ir 40 laipsnių. Rekordiniai karščiai apėmė ir Jungtinę karalystę, Ispaniją, Portugaliją, Vokietiją, Italiją, Belgiją, Austriją, Čekiją, Kroatiją. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė jau rytoj Birštone pradės pasiruošimą žūtbūtiniam paskutiniam pasaulio čempionato atrankos etapo langui. Jame Rimo Kurtinaičio auklėtiniams būtinos abi pergalės. Liepos 2 Klaipėdoje vyks dvikova su Didžiąja Britanija, o Liepos 5 Bolonijoje su Italija. Prieš tai birželio 28 dieną Šiauliuose dar vyks kontrolinės rungtynės su Ukraina. O pasaulio futbolo čempionate šį vakarą antro rato kovas pradės ir G bei H grupės. Pastarojoje 19 val. Susitiks Ispanija ir Saudo Arabija, o 1 val. Nakties Urugvajus ir Žalesis Kyšulys. G grupėje 22 val. Kovos Belgija ir Iranas, o rytoj paryčiais 4 val. Naujoji Zelandija ir Egiptas. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis trumpai palis galima per kūniją, o rytojus dieną žemesnių kritulių nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 30, kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos.

0: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Brimi buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą rimtoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis su Tenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja radio centras.
3: Sibet.
4: Sibet kazino.
3: Sibet.
4: Sibet lažybos.
3: Sibet kazino.
4: Sibet.
3: Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.
6: Radio centras.

0: išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Da du ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.
1: Radio Centras.

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89 €. Lidl vertė.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
2: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
3: Koks karštis. Muša visus rekordus.
4: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
3: Rimtai?
4: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
5: Mes, Danielė ir Simas iš laidos Geras Rytas, turime jums svarbią žinę.
6: Tam ruošiamės visus metus.
5: Ir pagaliau ta diena artėja.
6: Kai nebus kompromisų.
5: Reikės rasti paparčio žiedą.
6: Kur tu jo ieškosi? Gal prie Bebrusų ežero, Nidos kopose, o gal sodų bendrijoje Serbentėlė?
5: Pats metas jungti paparčio žiedo radarą. Registruok, kur ieškosi savo paparčio žiedo rc.lt ir laimėk visą dėžę pikantiškų, gardžių, keptų sūrio gabaliukų Jon Cheddar.
6: Kepti Jon Cheddar sūrio gabaliukai, pikantiškas, aukštos kokybės užkandis, idealiai tinka vakarėliams, rinkiniams ar greitai numalšinti alkį.
5: Paparčio žiedo radarą kalibruosime rytais po septintos. Įsijunk.

0: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovac siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybė. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai, bletai.lt.
2: Geros nuotaikos savaitgalis.
3: Visą šį savaitgalį per Radio Centrą.
2: Skamba gerai.

0: Afrika. Drogas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Drogas, atskleis savo grožį.
1: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Bulvių traškučiai leis 1,99 €. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.

0: replika. 57. Kas tai?
1: Autobuso numeris.
0: Ne.
1: Įvairių padažų skaičius.
0: Ne.
1: Tavo amžius?
0: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
2: Mes, Danielė ir Simas iš laidos Geras rytas, turime jums svarbią žinią.
3: Tam ruošiamės visus metus.
2: Ir pagaliau ta diena artėja.
3: Kai nebus kompromisų.
2: Reikės rasti paparčio žiedą.
3: Kur tu jo ieškosi? Gal prie Bebrusų ežero, Nidos kopose, o gal sodų bendrijoje Serbentėlė?
2: Pats metas jungti paparčio žiedo radarą. Registruok, kur ieškosi savo paparčio žiedo rc.lt ir laimėk visą dėžę pikantiškų, gardžių, keptų sūrio gabaliukų Jon Čedar.
3: Kepti Jon Čedar sūrio gabaliukai, pikantiškas, aukštos kokybės užkandis, idealiai tinka vakarėliams, rinkiniams ar greitai numalšinti alkį.
2: Paparčio žiedo radarą kalibruosime rytais po 7:00. Įsijunk.
4: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai užvaldo.

Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja

0: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bilietai, biletai.lt.
1: Radio Centras. Skamba gerai. Radio Centras. Geros nuotaikos savaitgalis. Per radio.

0: Parduotuvė armijai ir civiliams.
1: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
0: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
3: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
4: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
5: Cbet.
6: Cbet kazino.
5: Cbet.
6: Cbet lažybos.
5: Cbet kazino.
6: Cbet.
5: Cbet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: laidą. Kainolaužis jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, patalyniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs keltę.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: 200 tūkstančių auditoriją jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.

0: Afrika. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.

0: Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabustų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje visada įsijungiu programėlę Radijas LT ir iš visų ten esančių radijos stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balso stygomis. Labai patogi programėlė, rimtai, pabandykit.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.